0: motax mo wax ne juroomi milliard te lepp yalla len mom ndax lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ki nga xamne neena dine rek la nam inna dina inda allah al islam la yalla wax kon ku tukk ci yenente bi ku tunku ci mom kok lay yalla xam waye xamul keneen waye terewul natt bobu dal ci mom jinni at ak ñent témer ak lu tek batay amul ci jaan yalla yi mindeef yalla yi lu dul lo waye yalla waxon naka walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجز على الذين لا يعقلون تعلم أنك خمال أنك كت بنا يخون صبرهم من أنك تكوصف نت دين مؤمن نخي يو دنك بك فرصة نت ني كم أنك نجم ونك ديرت نانا خمي بنا بكم دكم لدو تندك لليات kon benn bakkin dugam lu jul ci ndigalal yalla mun limu fi taxa tok di leral moy ngir nit ñi xam waye nak ngam yi mu ngi ci loxol yalla kon lolu mu fi andi ci ay sédé buma jëlé benn
1: você vai ouvir agora o programa Brazucas do Rock.